0: Christus Kolm, ich meine die Christus Kolm. Selber Twitter drauf und ist dort selber Twitter. Lübsit Made, wenn das jeder Lübsit Made. So Pade, Pima, sie das so Pade. Lübse, Lübsis, Muster, Pima, Lübse, Lübsis. Es ist ein lauter Pech, mehr, das ist ein lauter. Träne, weil ich da war, lass die Träne fallen. Selbes Tech, du don't tell, ab sie, selbes Tech. Voll was selbe, die tun, das da voll was selbe. Selbes Ball, wie immer, tun, nur selbes Ball.
1: Oi sin da la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la